už plátno, perináče, valí mi už zápach snou, impuls chovám, prednášam, jak nemám kľúč v bráne, jak nemám pedál, by ty rozstával, na stenách zostali mi už káry. Zimu mravých nocí stretávam, že z rovnakých ulic padá nám deň, poznám tie mesta a tiež zapadám k vám.

slova za stôl, jak stovka rýb zudí tmavá padlo. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 3-6 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, priniesol hladomor, myš v potravinách. Vplyvom zabíja básne, skryl tieň, upadá záves. Na hľudi v pári diery vrie, poznám tie

0: DDO rap, volejme boh. Keď o niečo iné, tak volejme proch. Nestojíme pozornosť, nestojíme absolútne o nič. Mám z toho strach, večer bol fajn. Nepamätám veľa, no pripomenie mi to mrak. Ráno, už čaká za stolom na mňa, ideme hrať čach.
1: Ja, gate, mám automatik, písal ma v kom-